Erade me tuntum odine me kanfo on ye waye o ma brabo. Erade osimi pia bo bia kamintu mi pia. Masem nyina na me dia ya nyumtwe mi ji waye kanfo David. Erade ji waye ye. Ena anope. Ena ewie ena anyumre. Jo tuntum esanse. Usana ufata. Jesus.

adwuma ai amia yatsa di baba twen ma kopa ma wose wona wa twen wa urade no onye ngwo ne fufuro media zram zani amra bana ko drobia nya kwata na wo tawo tra wo a tu ya ye ye wo u be twen nya kopa wa ye ye wo nya na wo be sra ye nya kopa wa wose wo fa